0: Walam yuha ilai. Dia tak panjang huruf ha tu. Yuha ilai.
1: Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. Wa man qala wa man